tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lékayába kúdì abàsúndé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ bèrè agbára. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bí yánu márùn bìdà sáńtà lọ́ba sáńtà káwúrà sáńtà ì. Yahudi asakawuli bìdà. Bàdá ọ̀nà dàbúdà sáńtà nìkẹ́ sọ̀dájà. Yọ́ọ̀rù mọ́dàbíyàkà. Yahana tàbúrì àyánu bàrà. Wàkàhúni tà sàdáyé nìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyídàkà. Nàdáńdá bìdà bìdì ìsọ̀fà jídà sàntàlíà. Yẹ́ẹ̀ṣ. Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè. Wàhíì nà táwọn rí sídà. Bìdà hánà mà kú bìdì ìsọ̀fà táyìsì dákú nà mbọ́ ní yàbá. Yàkáyé nà mà táwọn bìdì ìsọ̀fà jídà sàtà láì kàbúrà sàyídà ká. Yẹ́ẹ̀ṣ. A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dáàdì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rọ́bí kápì àná márùn bí. Sàkáwọn náà màtáwọn níbi káyọ̀dá bí náà sàntàrí àkàzán nàjà. Yes. Abàrà dé o. Abàrà dé o. A fẹ́ fi kú ẹ̀bùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Open your mouth. Yes. Mabaraba dé àlákálá òní lè ṣe lórí ẹ̀. Àlákálá òní lè ṣe lórí ọmọ rẹ̀. O ò sì yánu. O kù ṣẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes. À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni nìna àtà. Dìdí iná dàbú nà màtà. Wákà bí iná tà rú àsáńdà. Dìhánà kàbúrì síta sídà kàbúrà sádàjà. Yes. O dé o. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá. O dé o. O níbi jẹ́ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. O dé o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà. Yes. In the ruba satan body akko. Do you know the ratus kapatina baruba satanika? Daya balakabura satakana bakunis kadaya. Yes, or so okay. What's in war? What you call Badua Casso Reo Tutu? Mentally, not a cafe wape a sore. Offer so de lumina. Offer mui yonwa tiwa halare.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Àti mi àtayá àtọ́mọ́ olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára. Yéé nàdáwọ́ nàmbà tún dì sàpà olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára. Yéé àyiná tà rúbà sàràkà olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára. Abára dé o. Iyè méjì ò jẹ́ ọgbà tá a bá ikú òun bí. Táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀ ní àtàndá ò ṣe ń gere wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà tí olúwa ni agbára. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́mọ agbára lọ lé ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù ṣẹ́jú díẹ̀ sàn. Yes. Aha. Lord, what are you doing, brother? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya. Yes,
2: boa, tua. Lord, for Jesus. Oluawa.
3: This song has been written for those whose spirits are imprisoned.